Iba iho iho au i kahi le i ua mai Iho ai lo na nou e ike iho ai Ahi ua keia ua hiki iho nei